اب لیجیے سنیے لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں سہرا فلم کا وہ نغمہ جسے لکھا ہے حسرت جےپوری نے، سنگیت رام لال کا ہے، پسند آپ سب شروتاؤں کی۔ میانک ریڈیو شروتا سنگ نواگڑھ کٹئی سے نارائن پرساد ورما، چندرکانت، سیما، شاردا، دامنی اس گیت کو سننا چاہتے ہیں۔ اسی گیت کو پسند کیا ہے انتیما اور سونا نے۔

0: میرے مزدور بھائیوں، ہماری ہڑتال کو 3 دن ہو گئے لیکن ابھی تک کمپنی کے ادھیکاریوں نے ہم سے بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی۔
1: ہماری ایکتا
2: زندہ باد، زندہ باد،
1: ہماری ایکتا
2: زندہ باد، زندہ باد۔
0: شانت بھائیو شانت، آپ سبھی لوگ میری بات دھیان سے سنیں۔ آج ہمارا جلوس کمپنی کے دفتر تک جائے گا تاکہ ہم اپنی آواز ان گونگے بہرے ادھیکاریوں تک پہنچا سکے۔ پتا چلا ہے کہ بلبیر سوامی کے ساتھ لوکل لیڈر جی بھی وہیں پہنچ رہے ہیں۔ یشونت بھیا
2: زندہ باد، زندہ باد،
1: یشونت بھیا
2: زندہ باد، زندہ باد،
1: یشونت بھیا سنگھرش کرو
2: ہم تمہارے ساتھ ہیں،
1: یشونت بھیا سنگھرش کرو
2: ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
0: نہیں بھائیو، میری جے جے کار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بولو مزدوروں کی جائے ہو، مزدوروں کی ایکتا کی جائے ہو۔
1: مزدور یونین
2: زندہ باد، زندہ باد،
1: مزدور یونین
2: زندہ باد، زندہ باد۔
0: بھائیو، اب ہمارا جلوس اور آگے بڑھے گا اور کمپنی کے دفتر کی اور جائے گا۔ آپ لوگ میرے پیچھے زور شور سے نعرے لگائیں گے، بولو لڑیں گے،
2: جیتیں گے،
1: جیتیں گے،
2: جیتیں گے،
1: لڑیں گے،
2: جیتیں گے،
1: جیتیں گے۔
0: ابھی تو یہ لڑائی ہے،
2: آگے بڑی لڑائی ہے،
0: جو ہم سے ٹکرائے گا
2: چور چور ہو جائے گا۔
0: کمپنی ہوش میں آؤ،
2: ہوش میں آؤ۔